0: ata tega abak kau gerban. Ata kibbi ata ata ata bakibbi ata azjigig bago. Saib da kibbek. Uggu gada ksuo kia juti gila uksuo gapko. Ata ata bakibbi ata ilagat. Ilagat ta kibbi ata. Azjigig tiak bago. Kek daluk tamandak. Mek kuluk tangano kek da ksuri. Tagbuna na kinga kuluk ngingut. Kaun lok na kaksuri. Saib da unwa gundak suri. Unwa gita bakwa kaun lok ksuri. Saib da. How did you see Yaki? How did you see Yaka? Tak, Tapqua, Kimber. Ugo, no head, you see Lakuoku. Tab. Amma. How did he remove? And the Yaksuta, Tabagan, covered to Ilagadiga. You like a little Matataqua, Ayokatka. Ukwalo. Piksu aki lau, aga yuk kanao badigit. Amba taakwa natya lukku kalduit. Yuna kati imlugit. Iki utami imlu taifuwa. Ata aga yuk kage. Uwa siktu yalak mataikwa. Amba tapusu akna huwak lau, aga yuk kage samakwa. Yuna kati imlugit. Aula yisu tigini lau kumilaka. Samakwa. Aula yikani. Kak balikin yung kataon ng mga ba. Akilaw tagpasuma at hatanawa ni Pekatakaksuta. Hulaw ba, uymayak na gumawak sa utawang nakamakay. Pekataw, balik gumawak sa utawang nakamakay. Luna ka o yung magis ka naman sugo. Kanukya, makay takataon na kausak na galo. Pektok siyo na kumatik at hatanagalo. Taim nilo, akuliyang ulaktok. Taim sumatulong kayo na yung iglulig mo yung taonaktok. Atiya, asakanoaga, asyagun, asakaksitaumbak, matayin na tunungelig, at asasitiyaga uganoak. Ako liyago nakaktaumbat. Nagpikwa, akilawlo, inukpawlo, atatag. Pabaksakatingigam ki, nagpikwa, inukpag, pekyoam, nuliyaga. Tayman na itunok si Manigun. Hagbalik suta, angin kaksanakalawak suta, piktok siyo na kami takwa, kao yumuyok sa ugalog, at atagalo, akuliak lo. Angin kaksanakalawak si piksi na kanyawalog man, iglimigig nalulak si manak mata, nutak ako nung naunuga. Ayok to kong nunga suli, makahit ang nakmigyudin. Makahit ang bakit kong ito kong nunga taip sumani. Hulaw uimayak nagdika, atok taong dumayak nunga. Kau yung mataw doon mo yan na kanyang nagama. Sag muna ikayok tao yung susyak o kanak po nga. Sabi ko, nanuliyop kanak maling at hatagal no time nalo. Ulip ka nga nga. Akilaw no, inukpaw no at hatag. Nanuliyop kam no siglos ka nga nga maling. Iba ka, miksaw tinga miyakso o kanak nga po nga. Iglumuli mo naman yung kong alam mo. Tamang okong mo nga. Sikwak suwa kanluk. Ikayok tau nung singap kulukesam na umek na gumawak sa utawang nakamakay. Tau nung mataw dumaya na gumawak nakamakay o ayak na gumawak. Huliangit ka nung inani, misyagun ni samaw na kimugsak na laksuga. Kau nung mataw dumaya na lakbuga, tagumagal, tiglingin niyo laksugo. Tuktutak yung bangit tungalodi. Ako nagkuli, tuktutak yung tungalodi tuwa. Tuk-tuk takay ako niya, kala ko sa mga nakama, akang ino na ako silugo. Sag muna. Sigmo na ligmi, tawag matayin ko. Sigmo na nakaksunin. Unak magsigo, tag mo, hek ko na kamakay. Tag mo, tao, kaya doon tingin ako sa mga ko. Ako na alikahan lang pa. Tag, kinga ka noon niya, pati bakit siyo. Kaya lang ako siya magbiga mo. Akang ba, ang kung ano ako siya, huna ba, akang inutukaw niya ako ni Gisuri, akang ba, pinakakayan ako na ako siya magbanga, at utuwa mo, akang kakama, nang may nakakama, at ataman yung kalawan niya. Panilawan niya niyo niya, takmanuli ako na ako kakto, himun lang mo. Baka huwag niya, takakasak mo gila ako takasalim na. Akang na ako ma, panilaw nga. Ukap tayo sa mga أبقى يكي ولا أكتب نداني إيه ما أكب نقولي بكا غما غما تماني إجلق لالي وخاني غاني سلوتا خياو نغاقتاو لكل أكغا خياو نغاقتاو غمي تاكوا خوخشو لكل نالي ولا أخذي إمانا تسرامي أغمي تسرامي أغمي نالي ولا أخذي Pigo ayong itwalo ka bigo na nalungyak. Kumiasok pagka bigo na luksoy. Sagbago. At kakasayim na tasak kaptawin na kasi ano ito ya. Kalo kasi ayong ito ya kasi nakliyo. Sagbago pula ay naksos. Pula may akalag. Pula may akalag mat. Dwi da salak bago kayak tawa sa kalak si nani ang gusto na lak si tawa na go tasa ka ulo kayak lak si tiyak si takuk sa ulo ka ulo di bagbat ada gila kayo si bayo sa akaga ilo ilo di ka si gila si bayo nuta ka si luga suli ilo ulo niya mat Aku lagi ilang lagi sama hari cuk cuk cari oksigen dan sulit bawa asal sama atau siap duduk terlalu kaba. Saya bila urup kari kaba uga tiga kau urup kari ada lagi dari buka. Saya bakal balik kau buka. Saya bila asal gok saya lagi dari blu. Kau balik kau buka sama nak. Kau sering kena dari buka. Tak boleh kau balik kau kama. Kagbalak na sala ako sin nakibulog. Iba ko padlalak sin lugo. Kagbali na kibugo at hatagalaw. Tap ko ha. Kagbali na kamnog. Takbuga kamalit ko akong kapta. Siksa at ko din. Uba tapaksit ko kapot ko at hatagin di gani. Tako na kayo ko. Sugba gani isumagin ako sin mga king. At hatagalaw siksa ako. Kulik to si Walu. Hug bagani ilano na lang ako si Bobo. Siksa ayok si Uda kami at hatam niyan. Ukaw dokta ako na niya siya sigo. Balko yung suligok at na lang ako si Magami. Uwaptun ko indiak po na yung ta at hataga. Siksa. Tagmuna ako na niya ilo kisa na kami naka. Sapaksin kong lundi takwa. Nutakaw sinu ako na niya ilaw ginag. Takulak sa kagalawak sa utapakti. Ako na yung gita ka, kapugli. Ako na yung gita klugi mo. Agin ka ila, ugambok suta. Kaya yung lo, lukan na kayong apkusana wak si mga ptigo. At atagalo, ugambok suta. Agin ka na kayong luta amba, apkusama maging isusik ko, noong kaya ang nagsusik, kanuke ikaktuwano. Kamada kami, takbak mga manawak sa mayam sa takpagan. Sandi ngayon, kanigaling gaksuta, kanigiyani, iglo ka lang suting. Noong ngayon ang naksuting, kaya nagmigpikata ka naksuting. Takpaw nga, kagbanlak to, awaw tiyo tap ko. Awaw tiyo kami, takmuna, iskawala yan ko ninyo. Ulip ka ay kanaktong luwak sagat. Saya umlu, agi umlu. Di pilih tahu dia kalau diktok, ukau sering baju iswa kaya gua suri. Tabla, aku tahu tidak aku sebab masa pegang si umlu ting. Kalau kita keluar buat upin gak makai orang silu, upin gak makai silu, apa tuh yang makai silu, pisuk suri sedikit tu. Kaya umlu, agi umlu, teknik lu. Tak pawa handi kayo kaya hulangan ni sudin. Pisuin na sa sik pawa angin ka uwalo. Hulakat sa ang yaksuk sa walak po. Pisuin na lang ang makagban na kasuk to. Imbakati na ka ulak sudin lo. Pinala na ako to. Kinug lo. Sinok na kaya ayaw kong di na ako sa maluk sa ang mata. Tagbak pagsipisuin na lang sudin. Kung di ikakpagsuk sa walak. Uba ay gilip, duli ang ata-ata. Ak nakatingin ang kitap ko, keiku lukarei. Ikkaua urakab kutabna. Miksaa kuttauk aule jivad jäädäne muka. Hepsuwa hyvli ilaka kuukalua. Abloksi miak jäädäk muka ma ikkaua ja miabli. Ukeu kutin lektillugu umloktu hitsää miak silugu. Umake umloktu eksaunak silugu. Anna jäädäne muka takpaua. Hänniga juptauk ilaka nuukalua kanigi jäänun. Nusaka oklak tukunuga masuli. Ikluliset luni ayok tukunuga masuli saip sumunan laki. Taapkua kailuku pisuk balik takpawa. Nuna mingnun. Kisulikia nuna kata kaksuting. Pisula okliga miksi nagu samaura. Natia lumisak minglu. Tak amma. Pekatakalari mungun andang yaktugun. Aguna suda ayok tolu na goma. Andang yak suda. Igluli yung atate ka. Igluli sinlu. Igluli sama na kumiga ko nukso ka lo. Ikayok na ayok tolu ka. Kumiga mo ka. Kulit na kami yung tolu ka na ka. Kaktaka. Asaya ko nung lino ka. Atong baksu ka. Atong tolu. Tuktuin na kami yung atoksu ka. Sa'yo mo dito na kso ka. Igluli yung awli nitya na kaya matagbuna. Pero na liglo tikitan na kapta. Iduksok ko nun lo. Iyakot ko nun. Sa'y sumatulo kayo yung angayok kagin yun. Ayong gito na tiya mara ako sa mga mataw ko at tusugi mara ako sa mga katap ko. Sa'y amma, miksa ako. Aura jiman jäädä remuga. Täinä. Akilatko asaata gandhi. Miksaa kutta oksuli. Agu naksit jääkpan jäädä suoli. Agu naksikan oksua. Sringan jäädä luulaa oman imna. Täinä. Akilau takpussuma. Akilau blu. Idukpa blu. Asaata lauga. Sringan jääkkaa oman oman. Ayong gito at siyakim nungo, tusugi man ako sa mga ko. Kampig man ang lapig aso akso ni, sag muna tusugi nung singgila ako sa mga binaka. Uwagun, asata ka, ayok tukulu na at siyak, ayok tukulu na at siyana ako man. Susundak man ako sa mga lawa, kanil nung saka ako sinilunga. Timok siya yung tukulu man niya na kama, kimmini pingasuni asokti palaksuli ga asata matusetti mi iho aksu no kaksi nasuk palaksuli ga. Ukea gaya akkut. Kibuk sakni luk palakama, sringani aksu okni luk palakama, asata ikka yuk panjali sain nakapku. Kamuti gaya agni, jaitu gaya agni, asok pakkano aksu ga. Atavaksu ga. Kibuk sakni ayok na tulungan ako, makalit to kaya mo. Trenak suisak taktilak taga ananama. Ikalok siya ko yung sinun. Aho na sakpak siya, aho na sakating malawalak siya. Ikalawa na kumigit talaw kapti ko. Ananama. Ago na siya kong nuliga, akso ko tingin ako sa mga asatang ako. Ago suwit pa niyong ban. Pinasuklo ka ko kisya niyong ban. O kaunti mga hapiknak pala ako sa mga luwa ko. Tagmalugok, imaklugok, imakawak man na, agusok na ako sa ugman, imaktak paglugalugok, pinanamag niyak po ka. Ikasok niya kagok, atong gilugo. Ikasok ka luwa ko magok, piwaan nilang gila ba. Sabi kong gito niya, o kaunti malawakan ako mga sapik na malawakan ako si nanang yakakap ko kisyanik. Ibak na nga sukpag suwali, katayip ka daw. Tuktut, katya ako sugit. Kayo kayo pukto niya nga yak sugit. Katya ko wala ako mata. Bakong niya nga, katya kakapag man. Iglutok niya ako sugo. Ibak na nga sukpag tuwa. Pingasuligim na katsak pala, pinira yung dalawa kami na ananag. Taip walo, kayong ipokaksuit, kallutit naa kakpalauksimak bata miksuksimayulik, miskuittulik. Kalluti kakpalauk bata ukakpaksulit. Kallusi kaun guoku na naksakluu. Kalluti giniakapku. Imakbu. Ya, nailiak palauksimak, ikiangi hapik palauksimak aluakpua. Kattangi marikulik. Suami giniakluu, imakokman ya, usukun situungman. Ukauti maksulika. Uk perengit ya mak suku aku sok nak luar muka iba iba biar aku lompat isu bagai katak tatak mu juta kau isu bagai katak tak piwa dia juta kau nak pakatak mu isu bagai luar suka lalang ya kau ku lalang diluk paksi mu iba tak sok diluk paksi mu tapi mula tu luar si bagai mak Ukpremali gisi ila ukpremi pakkaluak suwo aulak ko tukkle kaili ramduk pero lak taka suwo bak lak suta aulak ko ukpremi pak suwo tay mo de tulang ko so ay ino na kaluak silo ko ukpremali ay sak suwo makai ila upigi mo tigno tita kakman upigi sa kanilo aulak kanilo Cik bisu itu saya nak nak suka kai. Lu ya cik lu tak setia banyak lu. Hulak paling itu saya nak apa? Ibu paling bik. Lu ya lu lagi si tak sesuai nak mat. Hulak dah lu kaya kau muda. Tuak saya lu dah lu kau paling semua muda. Cik bisu pakai kau yang nak tu. Tapi kau yang kau support tu banyak. Support tu nak si abang si lu kai. Tu saya nak nak apa kai? Sudah ada lu kaya kau muda. Cik bisu paling tuan. Cik bisu bisu begitu hulak paling tuan kaya kau muda lah mata. Awalnya itu sih dia aku tak tahu. Amma kau nak jual aku ina. Tapi semua ina aku awalak saya kau muda. Awalak saya kau muda anak anak. Awalak aku mungkin anak anak di isu mata kalau masa tengah. Pilih kau pendek lagi apa? Pilih kau pendek lagi sudah tak buat. Suruh kali bila saya ila ibna aku dia aku nak tahu tahu tu salak di kami tu kira dia sulit juga tu kira dia benda lah kalau aku sebab nak anak-anak mak kami kau satu tak bego atau si aku menga atau si aku nak dia lah sebab nak aku sih piung tak sebab dia nak atau nak sih tu tu benda lah kalau aku atau si aku menga kiki sabtu itu gua sikit kau tak Ihu bab di kutuk terkait tawak buka lak baga biu bab dalam sebaga lak bakuk susi tuk tua ya bayak wak dalam sebaga kembali dari takuk gigit suri ipekai dari takuk gigit suri ada ada okak bak susi ipekai dah hilang nak mati wajah saya menggunakan bang bang okau tidak paga ak dah wak susi aku dah ngambil an tua ya bak suri tembak naya lak ino kasih tua lak temut Atau tu mesti kasi gigi orang baksu dia, dan dan baktu simbol dia pia, kalau siapa dulu yang nak tega, apa orang tu, kasi gigi nak dia, kiri baksu dia ada, kiri dia nak si bagman, atau tenggelu, naya tenggelu, soal ibu abak silu, ada nak, tak mahu mixer dua gol, huli urip kau yang dia nak buat kau banyak memang Puyo tulua mo, tugtere gituweri, ulip ka, takrama, kawayama yung magnak po ka. Tugtere gituweri, kawayama yung mlik, ulip ka, kawayama yung nalang mo ka. Tagba, tayo suma ilang ako suli, makahit talag magmata, hignak taon na suwa, aon na tukak ng man. Agay, ila, tap ko, aon na tumigit, akakagok sinak matay, iluksot ko, Ya kutku asal tengah lu awal nak nak suri kini nak tahun nak suka, kugak tak akan sabari ikan tetap semua ikan uksir mubak tu bersari, arah arah balik kau get suri ga, ukau suri nak semua mubak kug ikak ni lu ikak suka, ikak apa, ucap tiada suri ga, arah arah ma, ucap tiada suri ga. Asyik aku sakup dia ke balik ke bawah ke bawah balik banyak lagi aku nak matku ikak sahut nak makau juga lagi biu ikak banyak juga ikak apa ikan dia ke begini juga kau juga panak aku utak kata dia banyak lagi apa tak ku kibuk sektor ويبغيخا بجي يسوق نخسير ويخرج تسق لي أتوقي أخاك سوتك بيجا بيج هاو يبى فدا على كتير يخلي أخ بيجا كان وتقيت طالع على أكل كيكي بدي أقول لك متى أقول كبي أسوق لي لك على بوكا أقول خسر سوا يسوى لك على وقت سوا كيبوك تيجك سوق متى وتقيت لك سوا وتقيت لك على وقت مثل سوا وقب مغا أو لك متى سوق بغا تان أنا لك سلا وقت سبب ولو بتوك تودي بتوك تكون لك بيج وتاكي جورا بكسي نخسي وتاكي يا خالك مغبتا أجل غاسك سواك يشوى لك سلو يشوى كنزك مغبى وتاكي كنزك الأوكي تاكو شوك زي غاسك زي مغبتا تاكو كيبوكسي ولو بتوك تودي بتودي توك تولك زي غامي توك تولك زي غامي بتوك غالك زي سوزي يخالك سوزي تكيسين لك متى بالك سلوك سوكي تاكو لوكا او كاتيكا يخوي دكلو يلوك بدلو تاسوى تلوغيرم علي لوبي يوكيو باتاسو بغت تلوغيرم بين غادي اما توي دك هادوي جيسيان اوكتوري تاكبو لفوي غادي بياغتا توكتو لغي بغت اجي خاوغتا اجي خاوغتا وكيك شغالي توكتو لغي تاكسو تاكبوني بيلغي اوكتوتا اتاكد كيبوك شغالي إلى أخي بقاك شقبان لا يقتولو قبلوك وكيوك بطقاي سماني ساني غالي وإلا غالي وكيوك سيوك بلاك مغبتا وكيوك سيوك حتى لك سوتا توكتو خاك دو بياك تلك مغمد سابو غاكي بمون بياك يقلوا بيك بان لا يقولو بلاك ما أخي بقاك سوى يقتولو قبلو أساتا غالو هيتا ما أخي بقاك سوى مخاين نيلو لغا ما سريلاك سيو شاك سوى لبوكيك سريلاك سيو شاك سوى توكتو لغي لأخلوغا تاخسيتي لغما شبود لك بابك تاخسيتي غيود غاو تبدي وكوكتو غياو غابا تاخسيتي غيود غابا قبمي لشيطة مالك قبمي خاغما سايدا قبمي غا شبود لك باغ شبود لك باغ لباغ يغنسكم لك سيغو هكوك سيدغبكو تاقبورا علي شبود لياغم لابكي جيتياغ لك سيغو لباغ يغتون لك خالوك ياغ هكو يا غوا قبك ما خلك تو باري يقتو شاك على وقت على وقت بو أولاك بليانك سيو كيساك كيساك غابا كيساك سيو توكتو تغيب كتاكوا هكو دي وشيلك سيو أغيقاو غورا غيق على وقت سيو كبه سيو بلو بكياك باقاو دي قباي لك سيو هكو دي وشيلو غالا وقت سيو قبك ملاب بكو تغيب تاك سيو بليانك من تاكك تاكك من ولكن هناك سماعي فبراير الى غير يقطق يقرا لغير وقتها تاخسي لغير لغير متاكد لغير وقتها لغير وقتها كابيس لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها لغير وقتها بيشوت يا بالو كبيشوت لو تو تو كيفك كبك ايخال لو سلك متا قالو كيفك بيغا كبيشوت تو لا غير تي بيغل
1: تي اتا تي كانو كفتو كيا
0: ا كبي بيجي ايبرك تخولي لو كبي بيجي شكو تخلي لو تو تو سايو تي بيغل شاكي حق دي قالو شاكي حق باكسولي قالو كيا بلا حقي هاو خلاو بن خالو كيدو بوي يقتلو حقي هاو هربا لوغا هلا هلا هلا تقتلو يبي قاد تسايو يتيا بيالك سوو بيكلو عدو بوغاك سك ساقي ساو سيغا بوي يتيا بيالك إبي غاق بلك تو يتيا سلو خيبي بدي إبي غاق توغا يتيا بيالك من إبي غاق تقتلو قلو دي مباقي بيالك سمغوكو وسي ikiu tu indak tu ai pakau ta lu ni sama wa lo ke bia ni wek ta lo ke bia ke pisu la ku bon ke ba bia ke ke bia ka lo ku i ni ga su bu di blak lu ai ku lak pa lo ki bu ni pi ga ni ku sa yu ke bia ku la ku ka pe su ga ba ta ku tu tu u si ga ya lo ke ke bu ba su a blak ni lu ye ga ba u blak tu si ga lo ki lu ke ga ku lu a ta ga ga ka ba li ga ba di

0: قاقتو لو عقبته اللي انغنك
1: يلغيت خويا اللي نغمي اقاوه قماتي لو يتمنى خويا اللي جوتو قتو مال انغنب توهابلوتي اونيك قاقتوني يلغي اونغنب بيكا قنغي لوابيت سامع متى توها اونيك قاقتو قلاو مكمال اتاو هيو قتيجين نق يلغي غلوت سامع نق حقمتي لوغو نونغات نيليتي ناي توتي ناينغ ماتاغو اينو تو يو يان نات سامع مانغو با تانا اونيكا لاو توكو ياليو توكي هيبالي كان مانغو قانو ات نوناقاتي ميني بيلغا قاتي قا كان نتو لوان مانغاتا نامول لو هاغي كان نتو لوان مانغا ايكا يوغا ياكتوني اقا خاوتي ليك ماغو تمن ناكو بي ناكتو
0: takwalo qau heuta mata inui hivulilau pot qablunani ila ahingit dengartune aktue himangitilluge huli inu heulau to ileqo heulau to yagarzuatseme lau qimakmat kehiani tamanna inu ne ipigi togautine inulirinegalui tamakkua tuhat tasugit umagalwa puthuli ilangit
1: ilange ila okalau tu ai innai okayung mata apekhokta himang niluamu ilange puigok himayung mata kihene khuwe huktu yutaktu haqqit sikkanertu luat taikwa ino hereqalau ganga qabluna noqalu tikitau qartit nagit tuhau manikkut to how manikut kanuilau mangat tuki hiyau kanak tilugu to ha yau tilugu utek palle agau yang ningit ne kuwe huk tu taktur amma kablo nanu tiki tau talak tilugu ilangi ngai unika lau mata tamani na yangi makablo nanu tiki tau lau kiman ningit pada tamanna ino he ai jertau chamelig tillugu puigo quyaulig tilluta ino niptitni quyalinneq taqan miyo tamani na yangitut hivulle qartu qablunani ilauyu luarneq meni inungnu lupero khayaunneq meni quyalime chaqtaqtu
0: tamanna puballu ne tu haumakkani lualeqattigu lihal kanilau megaptigu makkuk tubun ilinneraq tartilluguit tu hauma yaukanilerluni qanu akkorornartigilau qimak mangaat amma tamakku akkorornartu unerwitu ugalwartillugu ublume atuteqartu luana mata naukkoqtartuni uqumai kartuni gluni ajigingi kalwartuni ikajoreernarmi tamanna ujjerilau para
1: e amma tamakwa ilichi juta mata inoi maki makitame to atu lwasutik hapem nakhilau galwak tilugo annak tongne tamanna umani luge akangna inoi akhoro tiger lo chame lang mago tamakwa galai tuha galwak tilugo ayogon ne pale rotau hima yakuvenang itulau to galui ilitse bale rotau hima yut inue halau mer ni lugun ne mata ami hutu tamakuninga kuvenang ikaluak tiluge ami humaki gya pale kanek hima mata ayong enang menik tuke hivale amasuti ukakto kalau mek mahibulek pot ayo meak tu ulau patatak bani kahi gayang napta so tamak ku agalai akho na kaluak tilugit ani guju matatana innang no okau heung innau yakto ani gu hoktu tai kaning innang nang itu ani gu tu luak ani gu ti huaruk ti gu ani gu ti tu luak abut piyo me hulek pal nang ne kaung mate ani reung ne kaktu ni kihe ani man
0: tak wa ilagat qablunatut makkuk to qallaqatigi gakku tuhala mango uqumai kame tuangin qawlaq po ilan ikut hivulibun qanit